0: 3-in-1. Bon mini kaloku kofi kun.
1: Kivo.
2: Gary Mix.
3: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Not more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
3: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
5: Offer valid while stocks last.
3: Me and Maggi, so good together. Ah, I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
6: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.
7: Ìṣẹ̀dágbogbo fẹ́ gbà tún ṣe.
8: Ìdè fẹ́ já.
7: Gbogbo fẹ́ padà bọ̀ sípò.
8: Ọmọ ìfojúrítà yé ń dé ti
7: ní. Sọ ni sínú òkùnkùn bírímù.
8: Ìṣẹ̀dá láti park and go.
7: Nínú ìsọjí ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún.
8: Tí ó Ọlọ́run kò ṣeun ti gbẹ kalẹ̀.
7: Láti fàánú gba gbogbo ìṣẹ̀dá pátápátá.
8: Èyí tí a pe àkọlé rẹ̀ ni.
7: Ìdásí Ọlọ́run láàrin làásìgbò.
8: Àfiyèsí láàrin àríyànjiyàn.
7: Attention at Miss Contention.
8: Now it's your turn for total deliverance.
7: Èyí tí ó gbéra sọ.
8: Lọ́jọ́ kejì.
7: Títí di ọjọ́ kejìlélógún.
8: Kẹfà.
7: From the 2nd to 22.
8: June 2026.
7: Ní dídí aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́.
8: Kò ṣeun ti prayer hall.
7: Opposite Oyemeku Grammar School.
8: Àkúrẹ́ Ondo State, Nigeria.
7: Níbi tí òbítíbitì àwọn ikọ̀ àtìríjú Ọlọ́run àlàyé.
8: Ọlọ́run ọba mi Ẹ̀dùmàrè mi sí.
7: Yóò ti máa fà sọtẹ́lẹ̀ jáde ìwúlẹ̀ ìṣùpalẹ̀ yányányá.
8: His Royal Majesty.
7: Ọmọ Adébànjẹ́ Ajíbọ́lá.
8: Ilé ìṣúrẹ́ òfìṣúrẹ́ Kingdom.
7: Prophet Paul
8: Olúyẹmí.
7: Àtàwọn èèyàn sí Ọlọ́run kàrìnkàrìn.
8: Yóò ti máa fà sọtẹ́lẹ̀ ṣe fèrè sí ọ̀run sílẹ̀.
7: Bàbá wa.
8: Olú Ọlọ́run àlàyé tí a rán sí ìran ìsinsìnyí.
7: Pastor Dr. Paul Ọbátare.
8: Yóò ti máa pàṣẹ agbára fún ìmúṣẹ ìlérí.
7: Ìṣọ́jú ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún yìí.
8: Mọ̀ṣáláìsì ń bẹ́ o.
7: Bẹ́ẹ̀.